0: Som matsvinnet i lekprogram på tv, lek med andra saker istället, skriver Sofia.
1: Hör du det, David Sudin, lek med dig själv.
0: Ja.
1: fett, ja, det är... har du någon stark åsikt?
0: Jag har en åsikt att man inte ska ha fötterna på tunnelbanesäten. Det är någonting som jag
1: har
0: stöd på.
1: En man som har haft en bra uppfostran. Starkt jobbat Hugos föräldrar. Och starkt jobbat till alla er som har skickat in era orimligt starka åsikter. Vare sig om det är sociala medier eller mejlat oss på karlavagnen@sverigesradio.se. Men det behövs ju också när ni ringer. Och det kan ni göra på 020 22 10 30. Tack så mycket Hugo för att du var med. Dela med dig.

0: Gotje och Kimbra, somebody that I used to know här på P4 Karlavagnen. Mitt namn är Ahmed Berhan och vi pratar ju om orimligt starka åsikter. Jag har haft en någon annan sån själv, som till exempel att broccoli är ingenting som ska serveras till människor. Jag undrar varför folk insisterar att det ska vara gott på något sätt om du behöver steka det i lök, olja, salt och citron för att det inte ska smaka som broccoli. Then ladies and gentlemen, I rest my case. Blä! Men om mina barn frågar, självklart ska ni äta broccoli. Har du en orimligt stark åsikt som du känner att du vill dela med dig av, till exempel ej, varför pratar folk i telefon i kommunaltrafiken? Ditt samtal är inte tillräckligt viktigt för att vi alla ska behöva ta en del av det. Du kan göra den, fortsätta med den när du har pratat, när du har klivit av. Typ, du har AirPods som alla andra. Lyssna på en podd, lyssna på Karlavagnen. Må bra, håll tyst. Tysta vagnar på alla tunnelbanor, tvärbanor, spårvagnar. Transport, överhuvudtaget. Prata inte när du håller på att röra på dig. Och nu, hör ni den lejingen, så du vet ni vad det är dags. Det är dags att gå från orimligt starka åsikter till fakta, ekot.
1: Ekot börjar med att en svensk man som greps i Spanien i helgen är högt uppsatt i det kriminella Dalen-nätverket. Han greps i den nyligen dömde Jonas Falks hus nära Barcelona efter att först ha varit häktad i sin frånvaro. Detta enligt uppgifter till P3 Krim. Ida Arnell är åklagare i fallet.
2: Det jag kan säga om honom, det är ju att han är misstänkt för ett 20-tal brott. Och det är...

0: tidigare sagt att mannen varit en av dem som styrt unga personer att utföra grova våldsbrott i Sverige. Han har stått på Europols Most Wanted-lista och det finns en svensk arresteringsorder utfärdad för honom. Och under natten till lördagen greps han så av spansk polis.
1: Det har varit en planerad insats som då har föregåtts av omfattande spaningsåtgärder. Där vi då har fått hjälp av Spanien med spaning. Så att den här personen då har kunnat gripas och de har även hjälpt till då vid själva husrannsakan.
0: Mannen är häktad i sin utevaro. Han misstänks ha en topp

0: advokat.
1: Han förnekar brottsmisstanken genomgående.
2: Reporter Klara från Jägerfält. Det kommer politiska reaktioner efter Ekots rapportering om 76-åriga Ingrid som förlorat hundratusentals kronor på bedrägerier. Anna Tenje är äldre och socialförsäkringsminister.
3: Det är få saker som gör mig så otroligt beklämd och irriterad, frustrerad men också förbannad som när man då har de här typerna av bedrägerier där man då ger sig på särskilt då äldre, särskilt utsatta.
4: 76-åriga Ingrid har förlorat hundratusentals kronor i både romans- och investeringsbedrägerier. Ingrid har med hjälp av sin son samlat in kontoutdrag, mejl och andra uppgifter. Men hennes polisanmälningar läggs ner gång på gång.
5: Det finns anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats i Sverige. Men då brottet har fullbordats utomlands och bevisningen inte finns tillgänglig i Sverige läggs utredningen ner.
4: Teresa Carvalho från Socialdemokraterna vill se en maffialag där man kan åtala hela kriminella nätverk och ett system där banker kan bli ersättningsskyldiga.
6: Och här ser vi ju tydligt att regeringen har misslyckats när det kommer till bedrägerierna. Så här måste vi göra väldigt mycket mer. Givetvis blir man ju väldigt bestört när man får ta del av Ingrids berättelser. Så här kan vi inte ha det i Sverige.
4: Men äldreminister Anna Tenje menar att Socialdemokraterna själva inte prioriterade den här typen av brott när de satt vid makten. Och Tenje pekar istället på regeringens straffskärpningar och krav på till exempel telefonbolag och att de vill ha ett utökat internationellt samarbete.
3: Så jag kan bara lova Ingrid att jag kommer göra det som krävs för att fortsätta det här viktiga arbetet med att ge brottsoffer upprättelse.
2: Reporter John Pira. Svenska fotbollförbundet stöttar inte ett omval av FIFA-ordföranden Gianni Infantino inför en eventuell omröstning. Det säger förbundets ordförande Simon Åström.
7: Vi i förbundsstyrelsen idag fattat beslut om att vi inte längre har förtroende för att Gianni Infantino är rätt person att leda FIFA framåt, utan vi tror att det behövs ett annat ledarskap.
8: Och Åström påpekar att spiken i kistan för Infantino var förslaget att sälja VM-andelar till privata investerare.
7: När man tittar på hur snabbt man också vill ha svar från oss i det här, då ser vi att det här har tagit ytterligare ett steg in i en riktning som vi inte kan stå bakom.
2: Reporter Radiosportens Pojan Ansari. Rekordlåga vattennivåer i tyska floder som exempelvis Rhen slår mot viktiga transporter. Nu kräver Nordrhein-Westfalens transportminister Oliver Kircher att regeringen i Berlin hjälper till att säkra trafiken.
9: Ja, das ist eine extrem schwierige Situation. Wir haben Wasserstände so niedrig wie noch nie in Nordrhein-Westfalen am Rhein.
10: Vattenståndet i Rhen har nått rekordlåga nivåer den här veckan. Orsaken är att det har regnat mycket lite under sommaren och det varma vädret har inte gjort saken bättre. Rhen är Europas viktigaste vattentransportled, viktig inte minst för det industritäta Ruhrområdet som ligger i Nordrhein-Westfalen. Större fartyg går inte att använda och mindre fartyg kan bara ta små laster. Det har lett till högre transportkostnader och leveransstörningar för de redan hårt prövade tyska företagen. Transportministern i Nordrhein-Westfalen, Oliver Kircher, vill nu att regeringen i Berlin ska ta krafttag och snabbt skaffa fram pengar för att gräva djupare flodrännor i Rhen för att transporterna ska kunna fungera också när vattenståndet är lågt. Han vill också utöka lagringen av gods i hamnar och möjligheten att föra över transporter av gods till järnväg för att lindra effekterna av det låga vattenståndet. Men det är inte bara Tyskland som drabbats. Som vi tidigare berättat har ett kärnkraftverk i Ungern fått stänga för att det helt enkelt inte finns tillräckligt med vatten att kyla reaktorerna. Också kryssningsturismen på Rhen och Donau har drabbats av det låga vattenståndet. Turer har fått ställas in och på vissa sträckor ersätter bussar båtarna. Olof Schlander, Berlin.
2: I USA har 25 demokratiskt styrda delstater stämt Trump-administrationen idag för att ha infört omfattande tullar. I sin stämningsansökan hävdar de att president Donald Trump har överskridit sina befogenheter. Imorgon mest soligt väder eller växlande molnighet, men under dagen i främst de västra delarna av Götaland och Svealand ökar molnigheten. I fjällen och Norrbottens län tidvis täta moln och eftermiddagsskurar. Temperaturer mellan 10 till 25 grader. Det var Ekot klockan 11 med Leif Näslund.

0: i studion.
1: Mitt namn är Ahmed Berhan och det är med mig som du hänger ikväll med här på Karlavagnen. Och ikväll har vi pratat om orimligt starka åsikter. Vilken är kullen som du väljer att dö på? Åsikter som du inte kommer backa för och som alla andra kanske inte riktigt håller med dig om. Du kan höra av dig till oss på 020 22 10 30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Nej, karlavagnen@sverigesradio.se. Vi finns även på sociala medier. Så det är bara att hojta och höra av dig. Vad har du för orimligt stark åsikt som du känner att världen behöver höra?

0: På Karlavagnen i P4 där vi har pratat om orimligt starka åsikter, och det är en del som har hört av sig. Vi har fått höra från till exempel, vi hade ju, ska jag säga, där Lena som var vår korsordpurist, som kände att korsord är någonting du löser helt själv. Sluta googla, sluta fråga. Det här går inte att fuska sig runt. Det är bara du och ditt korsord och din penna, triaden, som ska lösa det här. Vi fick också ett väldigt roligt samtal från Ulrika som gav oss det, alla familjer, alla småbarnsföräldrar, alla vill höra, vilket är: det är helt okej att ha ett stökigt hem när du har ett fullt hushåll med barn och hund. Det är inte meningen att det ska se supercleant ut. Och självklart fick vi också ett fantastiskt samtal från Elin som körde på klassiken att man ska inte ha strumpor med sandaler, inte ens tofflor, varken långa eller korta. Så det är en del av grejerna som vi har fått höra ikväll. Har du en orimligt stark åsikt som du vill dela med dig av, då ring oss på 020 22 10 30, eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se. Ni kan också höra av er till oss på våra sociala medier. Vi fortsätter hela vägen fram tills midnatt, så det finns ett tag till. Bara hojta, låt oss köta.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Agnes med Love Songs. Och nu lyssnar på Karla Wagner här, P4. Vi pratar om orimligt starka åsikter och vi har någon som hört av sig, så det är dags för ett samtal. Vad händer, Viktor?
1: Tjena, tjena.
0: Hur mår du?
1: Jo då, jag mår bra. Precis kom hem från Bilbingo, Nordmaling.
0: Wait, what? Vad är Bilbingo?
1: Ja, det är man sitter i en bil och spelar bingo och tutar när man får bingo då, helt enkelt.
0: Ja. Nice. Ja, fett. Låt som att du har haft en skön måndag.
1: Ja.
0: Okej, gör du det här ofta? Förlåt, nu blev jag skitnyfiken.
1: Nej, det är väl mest en sommaraktivitet. Det är ganska härligt att komma iväg lite ut på de här småbygderna och få se sig omkring.
0: Så hur många är man som kör? Eller hur många brukar det vara typ?
1: Ja, nu var det kanske, jag vet inte, så ett 50-tal bilar kanske.
0: Damn. Vann du något?
1: Nej, men.
0: Vad vann du?
1: Jag vann 500 spänn.
0: Nej, jag har ditt nummer här så jag kommer mässa dig, så det är bara att swisha med hälften. Så delar vi broderligt. Bingo!
1: Jo, jag ska dela med mig såklart.
0: Du är dunder. Vad har du för åsikt som du vill dela med dig av?
1: Jo, precis. Så här är det bara. Det här har diskuterats frekvent i lunchrum på min arbetsplats.
0: Okay.
1: Och det är att sushi är någonting som är väldigt jag gillar det lika mycket som gemene man, men det är liksom det här runt att det ska ta 3 år att lära sig att koka

0: timmar om dagen. Det tar 15 minuter att koka en panna ris. Jag kan ha 10 riskokare samtidigt. Jag kunde liksom komma fram till en kombination av vatten, ris, vinäger och tid som är optimalt på snabbare än 3 år om jag jobbar 8 timmar om dagen.
1: Det är det jag älskar, Victor. Jag hoppas att du vinner bilbingo så pass många gånger att du kan åka till Japan med bara tre riskokare och bara visa dem. Hey guys, kolla på det här. Titta på den här magiska uppfinningen jag har tagit med mig till dig. Ni behöver inte kämpa i 2 år.
0: Nej, precis. Det är liksom, det tror att det är någon som sitter där och liksom trissar upp priserna på sushi bara. Jag tror att vi kan dra ner de här priserna rejält. Så jag kanske har avslöjat någon form av konspiration här.
1: Konspiration, ja, det, definitivt. Vi vet också det, om du helt plötsligt bara försvinner, då vet vi vem det är som har tagit det, alltså. Sushi-lobbyn hörde det här och var bara såhär, nej, han ska inte bränna våran scam, alltså. Det här är vår Jimmy Hoffa. This man need to disappear.
0: Han har kommit på oss. Jag ska låsa dörren i natt.
1: Ja, helt rätt, man. Tack så hemskt mycket, Victor, och grattis till Vincent och Tungeru som delar med dig av en väldigt, väldigt viktig samhällsfråga. Har sushi-lobbyn ett för starkt grepp om Sverige?
0: Ha det så bra, hej.
1: Må bäst.
2: Det här är P4.

0: sitter och gluttar in genom folks fönster. Så är det du anledningen till varför vi drar ner persiennerna där. Exakt.
1: Ja, det var det jag hade för den här gången.
0: Det var fantastiskt, man. Tack så hemskt mycket till alla er som faktiskt skriver in, vare sig det är via mail eller sociala medier. Och tack till dig, Hugo, som tar dig tiden och sålla igenom och komma hit med dessa guldkorn. Ni lyssnar på Kala Vagnen. Vi kör hela vägen till midnatt och ni kan nå oss på 020-22-10-30 eller mejla till kalavagnen@sverigesradio.se. Nu lite musik.

0: Ella Langley, Choosing Texas, och du har valt att lyssna på Karlavagnen här på P4. Och vi har ju tagit emot en massa samtal och meddelanden ikväll om folk som har orimligt starka åsikt. Och nu är det dags för ett till samtal. Vad händer, Filip?
1: Hallå, hallå! Det är Filip här.
0: Hur mår du?
1: Jag mår bara bra, hur mår du?
0: Ja, det är bara bra, man. Din energi verkar vara på topp, man. Vad har du gjort för något?
1: Ja. Djurgården vann, så nu är jag på väg hem till Göteborg. Så att det är lite bit åka, men...
0: Jag fick precis höra 6-0!
1: 6-0 blev det.
0: Okej, jag hoppas att du hejade på Djurgården, alltså, annars...
1: Ja, verkligen.
0: vilka körde du mot?
1: Nej, Djurgården var ju med 6-0 mot Västerås, så nu är jag på väg hemåt mot Göteborg.
0: Okej.

0: Mamma bor där, så att...
1: Fett. Grattis, man. Då förstår jag varför du är på bra humör.
0: Tackar. Ja, visst.
1: Ja, men Lajs, vad har du för åsikt som du delar med av? Förutom att Djurgården är bäst.
0: Ja, precis. Nej, men det, jag jobbar inom kiosk och liksom dagligvaruhandel.
1: Okej.
0: Och en grej som jag och mina kollegor pratar

0: De ska låta dem lägga upp på rullbandet själv, låta dem betala själv, låta dem be vilken glass vill. Och så säger det är liksom, skulle servera glass igår, eller jag kan servera glass i lördags liksom. Och då kommer morsan bara, ja men Lisa, vad ska du ha för glass? Nej, men då kan ju inte spara prata när den som ligger i vagnen liksom. Och du vet att det är...
1: Fortsätt.
0: Nej, men det är rena ramar tortyren liksom. Och man får ju inte heller säga någonting, för att då är man ju liksom otrym mot kunderna, för kunderna har ju alltid rätt. Men när man är liksom inne på timme två av att Lisa ska beställa glass och inte ens kan prata, då blir man ju lite så här, vad gör jag med mitt liv liksom? Men
1: förlåt mig, jag kan verkligen se dig. Jag ser dig framför mig med den här glassen, och du har din outfit, och du bara kokar. Du typ säger, lyssna här, Kerstin, kan du bara välja glass åt den här ungen och gå härifrån, så jag kan gå vidare med mitt liv.
0: Det är bedrövligt alltså.
1: Men hur hanterar du det? Alltså, finns det inget sätt för dig att komma runt och typ, där du kan bara, typ, du bara slänger på en smak, typ säger, det här är bara det vi har här, varsågod, gå vidare.
0: Ja, men till slut så blev jag så arg, så då sa jag att varje glass hon ville ha var slut liksom. bara för att liksom jävlas lite. Så hon ville ha en dime strupet, tryck om en pigelin istället liksom. Så det...
1: 1-0 Filip är allt jag hör. 1-0 Filip.
0: Ja.
1: Så okej, okay, så vilken är värst utav dem då? Okay, du har den som du säger, föräldern försöker prata med barnet som inte ens kan snacka. Är den värre än när

0: alla som är arga för att jag ser till barnet och samma de som är bakom arga. Så man har ju alla emot sig.
1: Ah, okej, okay, okej, okay, du sätter det. Finns inget gulligt med det, Lotta? Alltså, Lotta lät också. Alltså, finns ingenting positivt? De får lära sig hur det funkar i butiken eller typ så här. De får hjälpa till och lära sig ta ansvar.
0: Jo, men ofta så kommer de ju när man är inne på sitt 12:e, liksom, den 12:e timmen på passet. Ja. Liksom, man vill bara hem. Det är oftast då de kommer, liksom. Man kommer aldrig i början av passet. Då är okej.
1: Men liksom... det är alla de här nattvakna ungarna.
0: Ja, verkligen.
1: Åh, fy, dör av gammal, du får bäst. Okej, okay, så hur ska du göra för att hantera det här framöver då? Finns det något sätt, typ, har du och dina kollegor när ni väl sitter och snackar om det, har ni kommit fram till något? Okej, okay, det här är tricket. Alltså, typ, så här, bandet funkar inte idag, eller... Som du gjorde, typ, jag dog hur du hanterade glassgrejen, men hur... Jag vill veta hur du hanterar bandet. För typ, jag har ju barn, och de gillar att göra en grej, så nu kommer jag börja... Jag kommer ju börja skrämma upp mina barn med att typ, Filip kommer komma och ta det.
0: Nej, men alltså, ja, nej, men vi, det är väl så att man får på ett snällt sätt liksom säga till dem att det ändå är folk bakom, och då borde, alltså, då brukar folk förstå liksom.
1: Vet du vad du borde göra när såna unga kommer och ska lägga? Du borde bara helt plötsligt bara förvandlas till Gunde Svan och bara skynda, skynda.
0: Alltså, jag tror,
1: det är en bra idé. Ja, bara, eller sätta på den här Jeopardy-gingen, du vet, ding ding ding ding, alltså bara någonting som säger Super Mario-låten.
0: Riktigt stressig musik, liksom.
1: Ja. Fan vad bäst, Filip. Du får dunder. Tack så hemskt mycket för att du ringde och berättade hur det är för er som jobbar bakom kassan. Jag lider med dig, och grattis till den roliga vinsten. Kör försiktigt hem.
0: Tack så mycket. Ha det bästa.
1: Tja.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Mi cheerleader, du lyssnar på Karla Vagnen och mitt namn är Ahmed Berhan och vi fick precis höra en otrolig historia från någon som jobbar i mataffärer. Sluta lajva mataffärer med era barn var hans otroligt orimligt starka åsikt, och vi har en till person som har hört av sig nu och låt oss höra vad den personen har att säga. Hej Olle!
1: Hej du!
0: Hur mår du?
1: Jo, det är bra. Jag har suttit och småskrattat där ute när jag lyssnar på alla ord jag såg.
0: har du någon favorit från ikväll?
1: Ja, det har varit bra många. Där, och nu kommer det ännu tokigare här ifrån mig, för den har ju en del dumma grejer för sig.
0: Får höra då.
1: Ja, och det har med papper att göra. Både toapapper och hushållspapper. Att jag har att det måste vara rakt avrivet, annars så blir jag... Ja, jag kan inte visa att för folk, men så fort jag har trämmat så går jag när jag går ju inte in när det är kvar och kollar om det är rakt och rivet eller inte. Och så hänger den ner en sån där jävla tamp i kanten och då måste jag riva rakt, så jag vet, jag bränner då massor av papper till den här, så jag river och river, det blir rakt. Och likadant med hushållspapper. Och sen vet jag, de som känner till det här bland annat, min syster och svåger, de brukar göra att på Gävelstug och river lite snett. Så det som perforeringar brukar det ju gå då, men och river det till lite fort, och, eller om de gör på Gävelskott, då hänger det ner en tant. Och jag måste ha rakt både hushållspapper och toapapper. Och det är ju så löjligt, så det är ju egentligen inget att bråka om, men...
0: Men jag måste ändå uppskatta prydligheten i det här. Har du alltid haft det här, eller var det något som kom när du blev äldre? Eller var det så, alltså, har det varit så från dag ett?
1: Jag har varit lite innappig från födseln, kan jag tro, så där. Jag har varit med hela tiden. Min morsa var likadan, att hon bodde på ett äldreboende. Då satt hon och rev hushållspapper, så när det är halvbra, du vet, jag kanske var en tio sen. Och där satt hon och rev, och hon var likadan, att det skulle vara rakt i kanterna. Hos Östermör, det är ingen mer i familjen som har varit så tossiga som vi.
0: Det är du och mamma alltså?
1: Ja, när hon levde så gjorde hon så också.
0: Ja, men det är ändå fint att du för traditionen vidare, det måste jag ändå respektera.
1: Jag pratade med Joel i slussen, han var nog på god väg att hålla med om det där, att han var lite sån också.
0: Ja, jag får egentligen inte dela med mina åsikter, men jag kan säga wink wink, jag håller nog med dig. Jag förstår inte varför det, toapapper ska inte ha någon liten svans eller flärp av något slag, utan det finns ju, de har gjort de här hålen för att du ska kunna riva av pappret prydligt och nice.
1: Ja, men så finns det ju en del sån där jästra skitpapper som inte är någon perforering på. Jag vet om jag stannar, och det är klart om jag är borta hos någon. Och det är offentligt toaletter, det kan du ju stå och riva till skam på den. Det går åt massor. Och det går aldrig att få rakt, för det är ju inte perforerat. Och sen brukar jag skynda mig och rycka till och så går ut så jag inte ser den där fläppen längre. Så skynda sig och pissa och så sno iväg ut så inte ser det där snedrivna papper och hänger överallt.
0: Vet du vad du får göra? Du får börja gå ut med en liten skalpell i fickan. Så någon frågar till dig, är du kirurg? Så får man säga nej, jag gör viktigare grejer. Ja.
1: Kanske någon åker dit för knivlagen om man blir tagen med en skalpell.
0: Men det är det värt, så länge vi får raka toapapper. Jag tror om du skulle åka dit för knivlaget, så tror jag att du kan visa, ta polisen in i toaletten och bara visa, det här är vad jag har gjort. Han kommer bocka och tacka dig för din tjänst. Men jag måste också fråga, är du pedant på andra sätt också? Eller är det bara just den där rak toapapper som du uppstår på?
1: Det finns kanske lite grejer, men ja, sen kanske jag inte städer så där ofta, men det är... Ja, det är vissa grejer. Till exempel kaffekoppar i skåpet.
0: Ja.
1: Och då sa de stå, om de står ihop, då sa örat var åt höger.
0: Okej.
1: Okay. Eller man kan höger, då kan man köra in högernäven och så ta en kopp i örat. Och så.
0: Du är effektiv kaffedrickare.
1: Ja.
0: Fan vad grymt, Olle. Tack så

0: så mycket för att du delade med dig. Jag tror att det är många som blev varma i hjärtat av att det är någon som tar till sig, alltså tar sig an det ansvaret och bara ser till toapappret ska vara rakt.
1: Ut i stugan.
0: Ta hand om det, Olle. Må bäst och tack för att du ringde.
1: Tack så då. Hej.
0: Hej.

Niklas Strömstedt, en väg till mitt hjärta. Du lyssnar på Karlavagnen på P4 och mitt namn är Ahmed Berhan. Och vi har ju pratat om orimligt starka åsikter. Och nyss hade vi ett fantastiskt samtal med en herre som starkt bestämt har att all toapapper ska vara rakt efter att man har rivit av det. Alltså ingen liten flärp, ingen svans. Det ska vara rakt. En riktig hjälte som ni hör. Om ni själva har en orimligt stark åsikt som ni vill dela med er av, det är inte jättelång tid kvar och kväll, så hör av er nu 020-22-10-30 eller mejla till karlavagnen@sverigesradio.se, så ska vi se om vi hinner få in några roliga samtal till innan vi loggar ut för ikväll.

0: Jaså, jag trodde vi hade ett samtal, men tydligen inte. Förlåt. Vi pratar ju orimligt starka åsikter och vi har haft en massa roliga åsikter som vi har fått höra här ikväll. Allt från folk som tycker att det är helt okej att ha stökigt hem om du har en småbarnsfamilj eller en familj överhuvudtaget. Det finns ingen anledning att ha det pedant rent. Du är inte Dexter. Vi hade också en väldigt trevlig kille som hörde av sig och pledgade för alla som jobbar in... Alltså, vad är hon här då? Då ska vi se. Samira?
1: Ja, hej, hej.
0: Vad hände? Du ringde upp och sen bangade du på en gång, eller?
1: Nej, den stängdes av. Jag tänkte, han vill inte prata med mig.
0: Alltså, är det så? Du ringer från ett kontantkort som inte hade så mycket kontanter i, var bara ärlig.
1: Nej, det är för att jag ringer från Borås.
0: Hur mår du, Samira?
1: Jag mår bra, hur mår du själv?
0: Det är bara bra. Jag har haft det jättetrevligt här i P4-studion och fått höra den ena och den andra åsikten som folk har delat med sig av. Men jag hörde att du har en åsikt som du inte heller känner dig riktigt... Du vet inte om du är riktigt redo att dela med dig av den till världen. Varför?
1: Nej, alltså för att jag är lite sån här nervös för att folk ska tycka att jag tänker det är någonting som inte stämmer med henne. För min åsikt är att vi har någon slags... Vi ska ju

0: Nej, självklart inte. Men det är därför jag inte tycker om dem. Det är David som har lärt mig att inte tycka om delfiner och inte lita på dem.
1: Vet du vad grejen är? Typ, så, Annie, varför jag inte kan kritisera dig för mycket? Typ, nu, jag gillar delfiner, jag tycker att de är coola för de gör volter och de har hangtime och allting sånt. Ja. Sen tycker jag deras, vad heter det, Michael Jackson pitch i rösten kan vara lite typ så här, jag vet att det finns bas där egentligen. Däremot, vet du vilka jag känner som haft en otrolig lobbyorganisation och som också har fintat alla? Späckhuggare. Späckhuggare är riktiga the bullies of the ocean, och de hade sin Hollywood Connect, de gav oss Free Willy, alla vi skulle tycka typ så, vad gulliga de är, kolla på honom, typ så här, fenan hänger på sidan som att han är typ så här, hey, chill kille, no it's not, alltså, de lever upp till sitt engelska namn, Killer Whale, alltså.
0: Det gör de.